0: Jep.
1: God morgen! Det torsdag 13. august. Det lakk og lir på sommeren. Kikte du på solformørkelsen i går? Da håper jeg du ser like godt i dag som du gjorde før solformørkelsen. Jeg skal være med i 2 timer. Jeg får med Herman klokka 11.

Klokka er snart 11, og etter nyheden 11, så skal en bli til to. Jeg får Herman med meg i studio, og det gleder jeg meg alltid til. Nå snart nyheden.

0: God morgen, Herman. Velkommen i studio.
1: God morgen, Åge.
0: Det er så mye gilder å være to.
1: Takk skal du ha. Du, hvordan er det hjemme her, kefiren din?
0: Han står i kjøleskapet.
1: Han står i kjøleskapet, ingen har rørt han.
0: Nei, kona er i Arendal, så jeg kan ikke røre han, hun får komme hjem.
1: Og du har ikke tenkt å røre han?
0: Nei,
1: nei.
0: Det herre min hatt, det smakte jo, jeg vet ikke hva jeg skal si.
1: Men Åge, du gjør mye annet for å ha en sunn helse, holde deg i form. Av og til har du snakket noe om at du har fått inntrykk av at du måler et eller annet på telefonen. Hva er det for noe?
0: Det er ganske mye faktisk. Jeg måler hvor mange steg jeg går i løpet av et døgn.
1: Ja.
0: Jeg måler, når jeg går trening, så måler jeg gjennomsnittsfart, jeg måler gjennomsnittspuls, makspuls og minimumspuls, og selvfølgelig da hvor mange steg jeg gir denne treningen, og hvor langt det jeg gir i kilometer.
1: Ja.
0: Og så får jeg gjennomsnitt opp per kilometer, og gjennomsnittsfart i hele løpet.
1: Du har jo som en toppidrettsutøver.
0: Ja, men det var jeg jo en gang. det var mens jeg nå dinosaurene gikk og vakte rundt i brynet.
1: Du, hvordan er det du kan måle alt dette her? Hva er det du gjør?
0: Nei, jeg kjøper...
1: Er du noe varmen?
0: Ja, det er ikke klokka, så jeg fikk av kornet varmen.
1: Ok.
0: Hva de kaller?
1: Er det Fitbit, eller er det...
0: Ja, det er Fitbit.
1: Det er Fitbit.
0: Hun sa at jeg måtte ha en sånn Fitbit-klokke, og så installerte hun et program som hette Zepp på telefonen.
1: Hva du kalte det?
0: Klokka Zepp. Z-E-P-P.
1: Z-E-P-P.
0: Ja, og klokka og telefonen, når jeg, de snakker sammen hele dagen.
1: Ok.
0: Ja, og så kan jeg gå inn og se på siste vek, sånn per dag siste vek, og jeg kan måle søvnen, altså i natt hadde jeg for eksempel 74 i søvn, skal egentlig ligge på 80-85, så jeg har sovet dårlig i natt.
1: Ok.
0: Ser jeg nå, det har jeg ikke sett før.
1: Ok, du, hva du sa du hadde?
0: 74.
1: I natt hadde jeg 82.
0: Ja, det er det jeg sier, jeg skal ligge mellom 80-85.
1: Ok.
0: Ja.
1: Men jeg sover godt i natt og sover over 8 timer, så det blir gjerne derfor jeg får 82.
0: Ja, nei, jeg var oppe 2-3 ganger, og den ene gangen var det katten som stod og remja nede og ville ut. Da måtte jeg ned og slippe katten ut, og så tagget jeg en stund før du sovnet. Jeg vet ikke hvordan du er, om du bare kan... stå opp og gå ned, eller hvor du går hen, og så gå opp og ligge deg og sovne meg i gang. Jeg klarer ikke det, så jeg må lese litt på telefonen og sånn. Nyheter, det har skitt noe i siste timene. Og så legger jeg telefonen ned, og så sovner jeg.

0: Ja, det var soving òg. Når du er ute i Nåskogen og går tur, må du liksom starte turen da, eller registrere han bare alt av seg selv?
1: Nei, jeg har et eget program på når jeg trener, så jeg går inn på det, enten sykkel, spasering, det er de to jeg bruker, og så er det også jogging, og så jeg kan bruke, så jeg aldri bruker. Jeg jogger nemlig ikke. Og så er det forskjellige styrkeøvelser, men det står her i dag dagens fokus utholdenhet, altså det er anbefalt i dag.
0: Okay.
1: En utholdenhetsøkt anbefales. Okay. Den siste treningen din har vært tung på styrke, så dette bidrar til å balansere belastningen din.
0: Halle min.
1: Og så står det treningsbalanse siste 7 dager, så jeg mest i mål på 100%, altså.
0: Ok, det har også komplisert ut.
1: Nei, det er ikke komplisert, det er veldig enkelt, for det at telefonen forteller meg alt.
0: Ok, og du, har det mest sagt, lyger du han?
1: Det er heller omvendt.
0: Det er heller omvendt, ja.
1: Vil jeg påstå, for det at etter jeg kom hjem fra ferie, så lå jeg en uke med lungebetennelse, og så startet jeg opp med skikkelig hardtrening. Men for meg er hardtrening å gå så fort jeg bare klarer i en time.
0: Ja, det er, ja. Det er jo hardt, det.
1: Det er knallhardt, men du, all verden for en framgang jeg fikk. Før det så kunne jeg for eksempel ikke reise meg opp ifra sofaen uten å bruke hendene. Nå, det er jeg nå. Selv om jeg sitter djupt i sofaen, så reiser jeg meg opp uten å bruke hendene og løfte meg. Og jeg går opp trapp på det soverommet nå med sprint-tendenser. Så kona sier at jeg virker veldig mye bedre enn jeg noensinne har vært.
0: Så hun har fått valuta for pengene med investeringen sin?
1: Hun har fått valuta for pengene for investeringen sin. Jeg aner ikke hva den klokka koster, for at hun ikke vil sagt det.

0: Men du tränar du också här hemma?
1: Ja, jag går.
0: Jag gör det.
1: Jag går och går. Och sånn at det er ikke så mye variasjon. Så,
0: nei, nei.
1: Men,
0: du varierer ikke tempo heller?
1: Ikke noe egentlig noe særlig. Men det er jo sånn, noen dager så føler du det pigger enn andre dager. Av og til så går det litt fort, og andre ganger så synes du det er tungt.
0: Men jeg tror dette er helt menneskelig, og gjelder de aller, aller, aller fleste. Det er med deg som driver toppidrett.
1: Ja, ja, akkurat. Hva blir din trening i dag?
0: I dag skal jeg kjøre opp til Njåskogen, og så skal jeg gå den lange løypa i et, det jeg vil kalle rimelig bedagelig tempo. Det vil da si at i plassen for 50 minutter så skal jeg bruke rett over en time. Altså ikke gå sånn heseblæsende, men gå og passe tempo, og da går det en times tid.
1: En time i skogen, det er jo, jeg garantert det er god trening for kroppen, men det er mest enda bedre trening for hovedet.
0: At det er bare, jeg kan ikke skøyde nok. Altså det å gå alene i Njåskogen og Sandtangen for så vidt, og kjenne på luktene og... Jeg har sagt det før, høyre på fuglene, høyre ulike fugler, de roper på hverandre, og som jeg sa i går, av og til så hører jeg et dådyr som roper på et annet dådyr, og av og til ser jeg dådyr, men det jeg ikke sitter i år, mens jeg alltid sitter før, det er orm, men jeg lengter ikke etter å se orm.

er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det er vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet oss to, er det du som vet best.